0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zamu saurari fassarar karatun littafin Bulughul Maram tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatarwa a masallacin Juma'a na Murgai Umar Saidu Tunumada dake unguwar Tukuntawa. Kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamu kurfatan zai saurari lafiya.
1: A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa akrim wa addim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa bi atharihim wa ihtada bi hadihim wa istanwa bi sunnatihim ila yawmiddin amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau lahadi 15 ga zulqa'ada ko 16 ga zulqa'ada wato tazo daidai da uku da watan mai shekarar miladiya 2026 a karatun da muke yi na Bulughul Maram fi adillati da ahkam a wannan masallaci na mai albarka na Murgai Umar Saidu Tunumada Tukuntawa yau insha Allah za mu shiga kitabu salah littafin sallah wato babu ne da kuma littafi ne da za a yi mana bayanin sallah dalla dalla mun yi da mun magana a kan duwa wanda za a yi ibada da shi mun yi magana a kan sauti mun yi magana a kan alwala an yi magana a kan wanka na haida da sauransu to inda sarki ya samu abu na gaba shi ne wato sallah sallah al'amarinta al'amari ne mai muhimman gaske domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa abin da ke raba musulmi da kafiri shi ne ƙarfin sallah da ƙarfin musulmi ya biyar sallah ko da sunansa ko musulmi ba kuma da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana a cikin hadisin sa inda tace tace a farkon abin da za a yi bikin hisabi a kai rana alkiyama sallah farkon abin da za a so dubawa kenan a cikin alkitabi wanda Allah ya ce idan ta daidai an karɓe ta sai a karɓe ta kuma a karɓi sauran ayyuka idan kuma ba ta daidai ba to za a tuna da ita da sauran ayyuka ma duniya ba su da yi saboda haka ita ce ginshi ke ba ta yana cewa a salatu limanu din wani akamuna ba ta akamu din da nan ma hadar ma ma ko tare ta ma ku kantar ta din sallah ita ce ginshi ke addini wanda duk ya tsaye da ita to ya tsaye da addini wanda ya dakka ko ya rusa ta to ya bar addini ko ya rusa addini saboda haka ya kuma wajibi a gare mu ya ƴan uwa mu kiyaye ta sosai mu yi ta yadda Allah ya ce mu yi yadda manzon Allah ya koya mana sallallahu alaihi wasallam ba yin da za mu yi da muka ga dama ba ba mu ta ga dama a addinin Allah don ka san da addinin Allah yana da ka'idarsa yana da yadda ake so a yi idan ba da ka'ida ba ba a yi yadda ake so a yi ba to ya zai amfani ba mutum da zai koyi wannan abin ba tun daga sanda arziki hajji zakka duka akwai ka'idodinsu to malam ce kitabu sharah sai fara da babin mawaqit wato lokacin na sallah kowace sallah tana da lokacinta lokacin nan guda uku ne ko biyu lokaci na musayi lokaci na daruri lokaci kuma na ƙadari lokacin da ake so a yi sallah farkon lokacinta sannan kuma lokacin da idan wata dalila ta zo ta sa mutum ya yi sakaci bai mita a kan lokacin ba sannan kuma in mutum ya yi sakaci amma lokacin ya fita a gaba ɗaya sai kasance rana kenan za a yi wannan lokacin guda uku lallai ne ku sani kan cewa lokaci na farko lokacin muftari shi ne babban lokacin da aka fi so mutum ya mita domin sakon sun tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ne ne ya fara da ne ya fara da ne ya fara da ba da sallallahu alaihi wasallam ce ni sallah akan lokacin ta lokaci na yi a yi ta sawa'un a jami'i ne ko kuwa a yi nuna ko a tsaffure ko kuwa tsaffure mutum ya yi ta a cikin jami'i shi ne abin da aka sani kuma abin da ake so ko kuwa mutum ya yi ta shi kadai idan ta fama babu yadda zai yi ko samu sallar jami'i an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an abdullahi bin umar رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل النبي تقوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تسر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يجب الشفق ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ووقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواه مسلم لما حديثا بدا عبد الله بن عمر أذكرتم الله تعالى يتبع عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء من لعلى كرا بأمنت الله سبحانه وتعالى على رشيته وقت الظهر وقتي سنة أدار إذا زالت الشمس إذا رانا تبشي بالفتي السماء إذا انكتب كبد كبرانا بأسير بن فتكبع تابوتا وكان زر الرجل تقول من تولوك تنسل عبار ياشد أنا من حر السيد الوركة تاجر بيد بسيدك إما بعد أدعى عون سيدك أدعى عون الوركة تاجر أنا تابوشي لبسكي السمك يرين بقى تشيك نعودكما كالشي ملوك تنسل عبار إذن za a zo a auna a samu kara a auna tsayinka sai kuma a zo a bibiliyarka da ke kwanci a ƙasa a auna da wannan kara a da sun zo daidai to lokacin can da a ba a ƙarshe ƙarshensa ya zo ke ne ma lam yahdur waqtul asr matuƙa dai lokacin da asar bai shigo ba wa waqtul asr ma lam tasfarra ash-shamsu lokacin sallar da asar ya fara kenan daga wancan lokaci da muka faɗa na ƙarshen sallar azhar har zuwa lokacin da rana za ta sirka ta jaja ko fasi yalo ta sirka kenan da haka ana cikin sallar lokacin sallar da asar har zuwa lokacin da a rana za ta fadi ya ce wa waqti salatul maghrib lokacin sallar maghriba ana nan da rana ta fadi ana cikin lokacin sallar maghriba ma lam yajib ash-shafaq har zuwa lokacin da jajaja na rana zai kura yanzu misali idan aka yi sallar maghriba an tafi ta kalli yamma zaka ga da samira wa injaza ga na fa'uwa rana to duk lokacin sallar magriba ne lokacin sallar isha na shigowa ne lokacin da wannan jaza ga gabata yamma kuma yamma ga batikir lokacin isha ya to wannan lokacin wasu kuma sai ga ana auna lokacin sallar magriba da sallar isha a ce an ba da awa daya wasu kuma ka sun ce sun ba da minti 30 wasu ma sai ka sun ba da kwata abin ma baki to akwai hakari fa dan uwa a zo a sallar isha lokacin ta da riba ba da mun sun ce da mutum ne sallar lokacin sallar bangida matuƙa ba kan isuwar yake ba ba na an ba shi dama ya haka sallar adha da al'asr da jinkirta adha zuwa ƙarshen lokacin ta ya dawo al'asr zuwa farkon lokacin ta irin wannan inda ba irin wannan damar mutum ya samu ba haka kurin mutum sai ya yi sallar lokacin ta bai shigo ba aka ce gara ma da jinkirta ta wato ta zama rasa ya yi a lokacin laruri ko ko lokacin bada'i domin idan mutum ya yi sallar lokacin ta bai shigo ba idan ka bai yi bane kamar da ya bane saboda haka ya zama wajibi mu kiyaye da kyau mu riƙa yin sallar idan lokacin ya shigo ba kafin lokaci ba wa waqtu salatul isha'i lokacin sallar isha yana kamawa ne a lokacin da wannan jajjajen ya kuya ko ko yamma ta yi wani irin duhun dare ya shigo ila nisfi laylin awsat zuwa tsakiyar dare na tsakiya alal misali mutum ya kuya to lokacin sallar isha'i da ka kai za ka kai har zuwa kamar a ce 11:30 na dare duk wannan lokaci ne na sallar isha yana cikin mutarinta sannan kuma daga nan kuma sai ka shiga cikin larurinta wa waqtu salatul subhi min dunu'il fajr lokacin sallar asbahi daga hudewa alfijr ne da zarar alfijr ya hudu to abin da za ka yi kullum shine ka rufe akamin fajr wannan raka'o'i guda biyu da manzo Allah ya kwaɗaitar da mu na yin ta yake cewa khairu min ad-dunya wa ma fiha da akamin fajr ta fi duniya da abin da ke cikin duniya alkhairi kuma abin da ake so a karanta shine a karanta duniya a raka'a farko a karanta qul huwallahu a raka'a ta biyu za ka ji wasu suna cewa a karanta wasu surori daban da karanta ya yi amma kuma ga abin da annabi ya koyar ga abin da annabi ya yi sa ba ta daban ba to lokacin sallar asuba yana farawa ne daga lokacin da al-fajr ya ce to ma lam tatlu ash-shamsu matsayin rana da ta dubi ba kana nan a cikin lokacin sallar asuba har sai idan rana ta hudu rana ta hudu to shi ke nan kuma a doka ya shiga kuma wani yanayi na ainihin wato ramuwa ko ko na yanayi wannan su ne dokatai da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi mana bayanin salloli da za a yi salloli da dokatansu kowace sallah da lokacinta kuma lallai ne a kiyaye wannan yadda manzon sallallahu alaihi wasallama ya fiya wa aqwam wa lahu min hadith buraida fi al-asr da akwai riwaya riwayar muslim a cikin hadith buraida dangane da sallar al-asr banda Allah ya ce wa shamsu bayda'un naqiyya lokacin sallar al-asr na farawa ne a lokacin da wato rana take da haskenta wannan jajajen bai shige ta ba domin hadisi abu musa kuma ya ce wa shamsu murtafi'a wato lokacin sallar al-asr na farawa ne a lokacin da rana take sama ba ta da tauta gida da ta sun biya da ta faɗi ba wan adri barzatar aslami radiyallahu ta'ala anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli al-asra ثم يرجع احدنا الى رحمه في اقصى المدينه والشمس حاده وكان يستحب ان يؤخر من العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاه الغداء حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرا بالستين اذا البيئه متفق عليه وحديث بدا ابو برزه الاسلمي اتى تركوشي سننسى مدلع ابن ابي كو عبيد اسكنسكتاء سننشي عبد الله يا مسلم تفرقوا يا تقي يا مسلم يا كما هلتي بودي مكة كما بيقوش بينا كهلت الياقوتي بارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هر عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول دبنانكما بيت أولا سيقوم بسرى دبنان يقوم فراسان سبنان رسول أتن وأتو شكرا تسيطين باي الهجرة تشي بغبنس أترى وطول معديس الله تعالى قال شي قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الله فيها لأنتي الله شكرا تبتع بريش لا تسيطي يسلم العصر ولا يسلم العصر ثم يرجو احدنا سمن كان بتكون معنا قوه من يقوم الى رحله وزوى مسوتنسا في جدنسا في اقصى المدينه اتلك الشم مدينه والشمس حيه اما لوكتن كما رانا تنا دا كربنتا دا زافنتا دا كما حسنتا معنى كنا انا يسمى العصر عند الوري wasu malamai kun suka ce a wannan ya danganta da saurin mutum idan mutum yana da saurin tafiya ba mamaki sun yi sallar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gidansa na can ƙarshen madina amma kuma daga ya isa gida rana tana da kaifinta wa kana yastahibbu an yu'akhira min al-isha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son a jinkirta sallar isha kar a yi ta da gaggawa amma duk da haka wa kana yaqulu nauma qablaha yana kin a yi bacci da sallar isha ba kar mutum ya kwanta da sallar isha ba sai dai in baccin wato satasa kamar yanayi da ake ciki din nan na yanzu mai tsananin zafi jiki ya dade ya duka ke da mutum ya ɗan zauna ya ɗan samu ɗan iska har ɗan ma sai ka tabbata ciya kwashe shi haka ne ko ko ta da kuma wannan larura ce saboda ka mutum ya fara malaman sai su sallar amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya san ayi bacci da ayi sallar isha ba wal hadisa ba'daha sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kin wato a zauna ayi tahiyya bayan an yi sallar isha a zauna ayi tahiyya a gidan gari lokacin da aka sallar isha mutum ya ci abinci kuma sai ya ce to bari a fita kuma wajen hira wajen su a zauna a yi hira sai an raba dare a ba a so wannan amma idan abin da za a tattauna a gurin maslaha ce ta al'umma kamar a ajiye mutum bayan sallar isha a ce an yi sallar isha za a yi mutum na unguwa ko da a yi mutum a kan wasu abubuwa da ke faruwa da al'umma ko da a yi mutum na sulhu to wannan ba ta yake domin sai na Abu Bakar Siddiq Allah ya ƙara yarda da shi yakan je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama bayan an yi sallar isha ya ainihin su tattauna dangane da ainihin maslaha da ta shafi al'umma saboda idan masara ta shafi al'umma wannan babu laifi a dauna a tattauna bayan an yi sallar isha wa kana yanfatinu min salati al-ghadati manzo sallallahu alaihi wasallam ya tu yana wangowa yana yin sallama daga sallar asbahi shine ya arifu rajulu jalisahu lokacin wato mutum yana iya gane abincin zamansa wanda suka yi sallu daya ma'ana da ya fara rayuwa ke da ya fara sha haske ya sai mai shigowa biyu dare ya fara janyewa ashe kenan yana tsawaita sallar ne har ya kasance dabda rayuwar gari wa kana yaqra'u bi 60 ila 100 kuma ya kasance yana karanta ayoyin 60 a sallar asbah zuwa ayoyi 100 yana magana tsawaitawa a wajen karatun a sallar to wannan abin da ake so kenan haka ake so to amma kuma wani lokacin shi idan liman ya zo to sai kuma ya kula da waɗanda suke bayansa akwai tsofaffi akwai marasa lafiya akwai ƙananan yara akwai wani Allah mai larura akwai mai larura akwai wanda yake ado misali za ka ishe don cewa yana fama da kodasin ko yana fama da adinna larura ta mafitsara fitsari baya rikuwa a wajensa ko yana fama da ciwo na sukari wanda fitsari baya rikuwa a wajensa to kada a nan idan akwai irin waɗannan to sai a riƙa gajartawa domin a ba da dama da marasa lafiya su riƙa fuskar wato sallar jami'i amma kuma wannan da zai zamto kuma ɗabi'a kullum haka ba a yi ba a wata rana kuma sai a ɗan tsarma wata rana sai a ɗan tsarma wata rana sai a ɗan tsarma haka a ci so wa inda kuma ni hadisi jabir a wajen wato bukhari da muslim daga hadisin jabir wal isha'a ahyanan yuqaddimuha yace sallar isha wani lokacin manzo Allah ta gabatar da ita ayi ta da wuri wa ahyanan akhira wani lokacin kuma yakan jinje ta idan ra'a mujtama'u ajjala idan ya ga safansa sun tattaru sai ga da ra'a ji ayi sallah wa idan ra'a mu'attaqu akhara idan kuma ya ga sun yi jinjiri da su fito sallah da wuri wuri ba to sai ya jinkirta sallar ta isha wa subhu zaka sallar asba kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yusalliha bi ghadasi madalla sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin sallar asba a lokacin akwai wato dubin dare can karshe karshe dare a lokacin da alfijir ya ce to kenan kamar yadda a hadisin rafi da fudai a wani muslimi min hadisi abi musa daga wata imam muslim kuma hadisi abi musa faqama al-fajr faqama al-fajr biman shaqqa al-fajr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sa aka tsaya sallar wato asbahi a lokacin da al-fajr ya ceto wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'da a lokacin mutane ba sa gane sashin su ba ya gane sashi ba na yakan tada sallar asuba a lokacin da sauran duhun dare wanda yake kusa da kai ba za ka iya gane shi ba amma ya tsawaita sallar ba ya idar da sallar har sai gari ya fara wayewa kafin a yi sallama tana waidawa za ka iya gane wanda yake kusa da kai وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وكذا فانه يؤسر مواقع مكتوب لكن كما حديث بن رافع بن خديج الخضرة الانصاري mutumin Madina din bai yakin Badar ba, shi yana daga cikin wanda aka ce ba za su yakin Badar ba saboda karancin shekarun su, amma kuma ya je yakin Uhud, ya halarci yakin Uhud da duk yaƙoƙin da suka zo bayan yakin Uhud, har ma a ranar Uhud wato an harbe shi da yadda kibiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni zan yi maka shaida ranar tashin alƙiyama, kuma ya rayu rayuwa mai tsawon da su har sai lokacin zamanin mulkin Abdulmalik ɗan Marwan to sannan ne wato a yarsu wannan mitin da aka yi masa raunin da aka yi masa sai ya goka sai ya kasance kuma wannan shi ne sanadiyyar rasuwarsa a shekara ta 73 bayan hijira ko ko shekara ta 74 bayan hijira a lokacin yana da shekaru 86. To shi Rafi ibn Khudayr Allah ya ƙara yarda da shi ya ce kunna nusalli al-maghriba, mun kasance muna yin sallar maghriba ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. Fa yansarifu ahaduna, ɗaya ku ya dawo gida, an idan da sallah ya fara hanyar gida, wa innahu la yubsiru a halin shi yana iya hango mawaƙi'a na bibi inda kibiyoyin su suka fara, ba na in ya dawo kawo gida da zai ɗauki kwari da baka ya har da kibiya zai ga inda kibiyar ta fara zai ɗauko ta, har ke nan ana tabbata sallar magariba kuma. A wannan hadisin Bukhari da Muslim sun tattaru da shi. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat أعتمد النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عام بطن الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. لما حديثه daga sayyidatuna Aisha aka rawaito shi. Sayyidatuna Aisha in sha ta a mun yi bayani tarihi kafin a can baya sai da ta sai mun sake maimaitawa ba, kuma sayyidatuna Aisha ko da ma ba a yi bayanin tarihi ta ba a nan ai sanan ya ce za ta da buƙatar cewa sai an maimaita tarihin ta. To ita ce ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta sallar isha ya gata har zuwa wato sulusun dare na farko, kashi ɗaya bisa uku dare na farko, har ma dai sai da dare ya ba alawa sun mahara da sannan sai mun ga Allah ya fito fa sallale sallar ishar ya kala ya ce innahu la waqtuha, ya ce wallahi wannan shi ne lokacinta bai dace a riƙa yi yauda an ashiƙa ala ummati, da dan ba na son matsanta wa al'umma ta ba, mana ba na son su tsananta musu ya kasance suna ta jin bacci ko yaran suna jin bacci kuma a hana su bacci kuma a zo a yi sallar ƙarshenta ana ta dindindu. To ba ba daga a takura musu ba, ba haka ba a kai sallar isha zuwa kamar jirgin tsakiyar dare. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحر فادركوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. متفق عليه. وانا حديث من ابو هريره مكرم تايم سابايا قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce iza shtadda al-hadd, idan zafi ya tsananta fa aqrimu bis-salah, ku sanya da sallah. Sallah a da ana cikin gardin rana zafi da yawa kamar dai yanzu gardin rana yanzu kamar jiya ko shekaran jiya tsananin zafin rana sai da haura ya haura ma'aunin celsius 42 tsananin zafi shekaran jiya da jiya ban san dai yau ba. To kun ga ni an jinkirta an sanya ya sallar a kyale sai ranar ta dan fara hucewa sannan ai sallar a bawa ya bi dablet manzo Allah ya ce fa inna shiddat al-harim min sayyi jahannam domin tsananin zafi zafi ya tsananta to ya mana da cikin gusawa gusawa ta jahannama ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ayati bada mana yake cewa idan zafi ya tsananta to duk da nan ce ta sako numfashi idan sanyi ya tsananta duk da nan ce ta ta numfashi kamar da mutum yake jin numfashi ya shiga ya shiga to haka nan ta ta haka ce in ta ga numfashi sanyi ya tsananta in ta sako numfashi kuma sai zafi ya tsananta wa an rafi bin khadij radiyallahu anhu qala da rafi bin khadij الذي قال الداع جزيشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من دعا الله سيراد أمينتك الله سعر تبتع جزيشي ذلك كان حدث من دعا تباريسا يتي أصبحوا بالسبحي فإنه آدم لأجوركم من دعا الله سيراد أمينتك الله سعر تبتع جزيشي يتي كنت تسمر أصباركم har sai karshe karshen asuba karshe karshen dare fa innahu a'zam bi ujurikum wannan ya fi girma da ladanku ladanku sai fi yawa wata riwaya da Allah ta yi asiru bari sai gari ya so mai kamar zai yi sha haka sannan sai ku zo ku sallar asuba domin wannan ya fi yawan lada hadisin Anas Allah ya kara da gare shi Manzo sallallahu alaihi wasallam yace Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jinkirta sallar asuba wani lokacin har sai duhu dare ya soma ya yi wa haska haske na rana ya soma dare ya soma shigowa sannan kuma sai ya yi sallar asuba saboda haka babu laifi a rika hadawa wani lokacin in an yi daruri wani lokacin kuma a jinkirta wani lokacin a jinkirta wani lokacin a yi daruri saboda a riski sun lori guda biyu wa abi hurairata radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala man adraka min as-subh rak'atan qabla an tatlu ash-shams faqad adraka as-subh ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر متفق عليه وما حديث من أبو هريرة أبو هريرة من كرب طاهر سعداء الله تعالى قال جرى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من أدرك من الصبح ركعة ولم يستركع ضياء أصل الأسباب kamda an taku ash-shamsu kamdana taburu kamdana taburu Allah ya ce bace ka tashi a makare sai kai sallah ka samu raka'a daya kamdana taburu manzo Allah ya ce fa kad adraka as-subh ya riski sallar asuba kamar kai sallar ne ba na raka'a ta biyu fa baka yi ta ba sai bayan da rana ta buɗe to to Allah cikin karantinsa da kwalalarsa ya karɓi sallar gabaki ɗaya wannan raka'a ta biyu da kai ta bayan buɗewar rana ta ta kamar wacce da ta farko ce da kai ya tuba buɗewar rana sai raka sallar asbai lada ta samu cikakken ladin sallar asbai wa man adraka ra'atan min al-asr wa yarisu sallar raka'a daya kal asr قبل أن تغرب الشمس قبل رانا تغرب كان رانا تغرب تاسا متاسا لله كايركا أطيع كما تكينا تغرب رانا ورانا تفاق يفقد أدرك العصر وكان استسل العصر أتغرب تنبع متفق عليه بخاري ومسلم سنت الطويل أتمنى حديثي ولمسلم الرواية المسلم عن عائشة رضي الله عنها نهوه عن كبيرة سيدتنا عائشة ألا قال الباب ركع إن من حديثه وقال عما أو كان رواية سأمدة سجدة يندي سأمدة سجدة سجدة جداتها in Ghana, the Ruby, the Alice Gaspar. What they said is that they are Tamu Ghana, the Bani, the Alice Gaspar. Babel Araka, the Nukuraka, since it's Senegal. Simba Pala, Semenuti, was separated to Mama here, Raka. For us, Veda, and I look at the Taki Mai. Who are the Veda? Yes, I wish you better. To Ayah, the Gala, which is better than Ruby. So without an idea to get to the party. What that is a reading, forgive me. رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر وانا حديث بدا ابي سعيد الخدري اثر ويقول abu sayyid al-khudri shi ma mun fadi takaitaccen tarihi sa can baya Allah ya kare da shi yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da kullu na ji ma'aikin Allah tsira da yanci Allah ya kare tabbata a gare shi yana cewa la salata ba'da subhi ba'a kuma yin wata sallah in yayin sallar asbah بلا أن يتسلى بكما حتى تطلع الشمس هالسيرة أنا تابدي أنا نفي كائرة أكان الفطر الكا كذو كي سلى الأصباء سيبا هما أن سلى الأصباء كما سيدة تهزي كتلتا كينا بلا آباء أما إنسان إذا كأكان الفطر بيضا تسامي كائرة كذو أما كريب aida an ta da sallar asbahi eh ta goke su sallar asba sannan daga samun kai daga akan fadin gaba to annan zaka yi jiya wata daga akan fadin gaba ka da mushkila ba ka da matsala an gani in kuma ka bari to shi ke na saboda in ka bari ai lokacin ai sallar za ta kubuce maka kuma kana da daman yin haka kana da daman ka ramar sallar wala ta wani ma fila ba sai kuma idan rana ta hudu sawa'un zama kai a gurin da kai sallar a subani ka zauna har sai da rana ta hudu sannan ta tashi kai wato sallar hudewar rana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in mutum ya sallar asuba ya zauna a inda ya sallar asbahi har sai da rana ta hudu kuma sai ya tashi sai sallah raka'a biyu za a ba shi ladan aikin hajji da umra in kana son ka samu ladan aikin hajji da umra in kai sallar asuba kafe zauna ikki ummi ta alwar raka har rana ta hudu rana tana hudewa ka shi kai sallar raka'a biyu kana da ladan hajji da umra ka da kenan ka ga dama kullun sai kai hajji da umra amma da yawa mutane ba su da kuma da wannan kuma haka ya idan aka yi sallah kuma aka yi sallah sai in je ya yi haibula haibula ai akwai haibula sallah haibula bacci haibula da ƙaibula da ainula yawwa haibula baccin da ke hana arziki an yi sallah asuba ko mutum sai ya je kwanta ya ta share bacci lokacin ake raba arziki sai a zo a rabon arziki ba ta yi saboda haka in mutum ya sallar asuba ya daure ya daure ya ci gaba da ambaton Allah ko karatun alkur'ani ko wani abu dai haka nan a raba arzikin da shi karka saurari wata mata da ta ce wa mijinta to ita ta ga kullum yana dagewa in ya kafe sallar asuba ya ki tashi amma ya saga ba arziki idan arzikin ya ci gaba kada wannan akwai wanda a cikin lamarinka ai arziki aka ce arziki ai suna ne wanda yake ya fi karo abubuwa da yawa Allah ya ba mutum lafiya ba arziki ba ne arziki ne Allah ya ba mutum imani ba arziki ba ne arziki ne ba sai ya samu nerori da baloli akwai kuma alula mai ila mai kawo rashin lafiya shi ne bayan an sallar la'asar sannan kuma sai mutum ya zai ce zai kwanta mai bacci bayan la'asar to wannan kuma ana kin wannan baccin da alula sai ka ga da yawa mutane suna cewa an suka yi wannan baccin suna tashi ne da mai da zazzaɓi to saboda haka alula shi aka fi so a yadda sai kuma baccin dare to shi ne magana sallar sallama yake cewa ba za a yi kuma wata sallah ba bayan sallar asubahi wala salata ba'da al'asri hatta taghiba ash-shamsu kuma ba a yi kuma wata sallah ta nafila bayan an yi sallar la'asar har sai rana ta wata haka in rana ta haka sallar la'asar to kuma ba za ka yi nafila ba sai ka bari har sai rana ta faɗi idan rana ta faɗi kamu a ta da iqamar sallar magariba za ka iya yi za ka iya yin nafila domin akwai hadisi da safai suke cewa suka doshi masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam har ma su zaci kamar an yi sallar magariba ne saboda mutane suna safai suna tashi suna ta yin nafila suna ta yin nafila rana ta faɗi kamu a kira sallar magariba domin babu laifi wannan hadisin Bukhari da Muslim sun tattara a gare shi wannan muslimi ne wannan muslim yace la salata ba'da salatin fajr babu sallah bayan sallar al-fajr sallar asuba kenan ba salatu subhi yace ba salatin fajr yace wannan ni an kutuba bin amir salatu sa'atin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ينهانا عن نسلي فيهن وعن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس باهظة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتبلف الشمس للغروب ورواية المسلم بقطبته dan Amir kuma dan Amir shine Abu Hammad ko ko Abu Amir kuma dan Amir Juhani ya kasance banna ne daga cikin bannonin Muawiya a Misra ya rasu shekara ta 58 bayan hijira an ce ya yaƙi a lokacin da ya zo mu da Harawan dan yaƙin da Harawan tare da abin na a wannan a kan din Sayyidina Ali wato yana tare da Sayyidina Ali aka yi wannan yaƙin tare da shi ko da yake wasu malaman suna ganin ba haka bane to shi dai an Ubatu bin Amir a daga wajen sa aka rawaito hadisin yace salatu sa'atin lokatai uku kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna banda allah kira da aminci allah su kara tabbata gare shi ya kasance yana hana mu musalla a cikin wannan lokuta guda uku yana faɗar mu yana hana mu yana tsawatar mutar musalla a cikin wannan lokuta guda uku وعن مقبرة فيهن موتانا حتى من ينا حرامو مبيني بتتمو مساسا قبر برا أتكوى منه كتاب داوه نقرقو يتحين تطلع الشمس بازغة عليك تندرانا تنمو لحس كنتا حتى ترتفع تسعة جنت التاسي تاقدع سيرانا تاقدع كمان سرمان سعد وعي سلع عما يتحين تطلع الشمس بازغة saboda kana murdewa ne akan karabi na shedan saboda kada masu baukar shedan su dauka kan cewa kai ma shedan din kake bautawa ko ko masu baukar rana su dauka kan cewa kai ma rana kake bautawa akwai wasu da na taba gani ba yan wannan kasar tani lokacin da rana za ta gudo gudo da safe sai da sun go suna mata sujada lokacin kuma da ta tafi da tabadi sai da sun go suna mata sujada kaga ita suke da wata sai haka wanda idan ka zo kana yin sallah a dogo wannan lokacin suka ga mutum sai su dauka cewa sun samu dan uwa kana bauta wa ranar kenan to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wamina da kullu qa'im az-zahira da kuma lokacin da wato gajin rana ke tsayawa lokacin da rana ta tsaya a tsakiya ma'ana ya kasance inuwar mutum yana tare da tana tare da mutum inuwar sa ba ta ga jikin sa ba to kada ai sallah a wannan lokaci kar kuma a dinga mamata a wannan lokacin hatta ta zuwa shamsu har sai rana ta bushe daga tsakiyar sama ba na lokacin sallar al'asr ba za a kira ku shi ke sai ai sallah amma kuma ba ai ali sallah a dar ya ali ne ba lokacin tsananin zafi ba kamar yadda muka karanta hadisi a can baya kan cewa in zafi ba tsananta a sassauta sallar a saisaita ta a ainihin sallar ta wamina ta tabayya fi shamsu min ghurub da kuma lokacin da rana take sumiya za ta je ta fadi lokacin da ta yi ja za ta fadi to nan ma ba a son ai sallah a wannan lokacin kuma ba a son abin ya mamata a wannan lokacin idan da wannan lokacin ya yi to sai a hakura da sallar nafila har sai an yi sallar magariba hakan nan a hakura da jama'a har sai idan an yi sallar magariba sai a sallaci gawar sannan kuma sai a kaita ga kwancinta yace wannan tsani inda shafi'iyya haka ne ko wannan tsani inda shafi'i من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وذلك إلا يوم الجمعة ونقلت كما حرد الإمام الشافعي حديث أبي هريرة ساكة بند سنة الجمعة بند سنة كرام الجمعة فهذا سنة كرام الجمعة سكر الآن هذا أكل سنة الجمعة sannan sallar juma'a sallar ta juma'a ta ranar juma'a ko me zafi da haka muke tsayawa mu yi jama'a to wannan ta fita daga cikin wancan hukunci na ta hadisan da muka faɗa a baya wa kada bi abi da'ud an abi qatada tanahu haka na a wurin abi da'ud an samu irin wannan hadisi wa an jubair ibn mut'im qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان وفي حديث بين جبير بن مطعم حتى رويته شي جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي da ƙuraishi ne ya musulunta kafin a buɗe makka sannan ya koma madina ya zauna a madina har allah ya karɓi ransa shekara ta 54 ko 57 ko 59 shi jubair yana daga cikin masana wato dangi da larabawa in mutum ya zo sai dinga gaya maka ai kai ne ɗan wani jikan wani jikan wani jikan wani jikan ya ta danganta ta ya gaya maka dangin ta kuma ya koyi wannan ne a wajen sayyidina abubakar an ce sayyidina abubakar shi ma ƙwararre ne a wajen wannan to shi da yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda allah tsira da amincin allah shi ƙara tabbata a gare shi ya ce

0: بشي ان شاء الله ممكن ديكي سكيشي ناكا كشو منه طبعا عشكين بياني لكما الامر ان سكيسن نبايبي وننو وطو بياني سيوة دامنو كشي ياني حلوسا وانديا ان شاء الله وتعالى يوم اورا اكام وننو بياني لكما دمينو اوكم كابن كما وشيغا ونبانجر ان دمينو ان ديكي وننو ودوئي يكونسا تو بانبارو بيجن دا مارو dangi zama mun dinga waɗansu wato nau'ukan da yake kaiwa wata kila shari'a da ta yadda da su wanda kuma ya kamata a ce jama'a sun san da su ta yadda zai zama wato mutum ya guje su.
1: Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah ala alihi wasahbihi wa man wala. Wato ga wancan wadancan shirye-shiryen guda biyu da muka da malamai suka yi bayanin cewa alkhawfu min Allah ne ji tsoron Allah, wanda shi banbanci da tsoron Allah shi ne ba guje masa kake ba, guba kake zuwa gare shi, da kuma wannan kamar wato shi ne wato birki da zai hana mutum, mutum wanda ya san cewa bai gudu ne bai koma ga Allah zai je wajen Allah, wannan sai ya hana shi yin abubuwan da ba daidai ba, wannan sai shi ya sa aka sa shi hakan a cikin tsoro mai kyau. Saboda wurin da mutum zai gudu ne zuwa ga Allah ya san wajen tsari, kuma ya san wannan sai ya sa shi kar ya yi abin da zai ɓata can, da kuma wannan shi ne zai sa wato na biyu da aka ce min adabillah, daga azabar Allah. Saboda shi kuma mutum an tambaya wato a matsayinsa na musulmi ya san cewa zai koma ranar alkiyama na yin hisabi, kuma wannan hisabin akwai azabar Allah mai littattafai da ubangiji, su akwai abin da Allah ba ya yafewa shirka, akwai abin da ba ya kyalewa, misali kamar haƙuƙuwan mutane, ba da sai mutum ya ji tsoron cewa wannan ya san ba zai sha ba da yin azabar Allah, to ba zai ya kauce mu, musamman kuma sai akwai abin da tsakaninsa da Allah ne, wanda ubangiji in ya so ya bi ko kuma in wato in ya ga nan kuma ya mutum azaba, to wannan azabar Allah subhanahu wataala idan da mutum ne kaga sai sai ya ji tsoro, mutane sai zama to sun tafi daidai, idan ne kuma to babu abin da suke jin tsoro, ba da jin tsoron mai je ya dawo, to sai zama to akwai matsala. Shi yasa ake cewa idan mutum ya zama to yana da aqidar atheism, wato ilhad, in karin Allah ya bi da ba wannan yanci ba kan yayin da ba za ka yi da shi, dan da wanda bai yi to ba lahira, to sai ne Allah mutum kirki
0: yana gurin da sakamako,
1: ba

فقيت ولا معيدي المؤمنين رؤوف الرحيم سنن مي توسعين مي جنك جمو إليه وسنن كاو في لنت لهم نسيق الماضي أكتشي لنت لهم كتوس ساموس ولدن ألونا مكتشي توسعين صفة شيء تأدب صلى الله عليه وسلم وتوس ساوا دلوس ساوا صفة شيء دكتشي النبي أمائك صلى الله عليه وسلم kuma an yi halicce shi ne akan haka kan wannan ubangiji ya halicce shi wannan kuma dalili ne da yake nuna mana cewa Allah subhanahu wataala yakan tausasa wa al'umma ya musu rahama ya musu kaji kansu koda ko sun yi wani laifi da ya cancanci ai musu hukuma akan sa amma rahamar ubangiji wanda ta yalwaci dukkan komai ta yalwaci dukkan kowa sai kaga cewa ubangiji subhanahu wataala ya tausaya mu wannan al'ummar tare da cewa al'ummar tana aikata abinda Allah baya so tana aikata abinda zai sa hukumar Allah ta cancanta kanta amma sai ubangiji subhanahu wataala ya tausasa musu abubuwan nan da suka yi na laifuffuka abubuwa ne da za su iya sa ubangiji subhanahu wataala ya yi musu wani horo fiye da abinda suka gani fiye da abin da suka gani na kisan wasu ƴan uwansu da aka yi Allah zai iya musu fiye da haka musamman ma abin da ya shafi haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da haƙƙin biyayya gare shi haƙƙin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da girmama shi da girmama umarninsa babban al'amari ne a gurin Allah ba karamin al'amari bane nabi ya bada umarni a saba masa ba karamin abu bane a gurin Allah Allah ce falyahzari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun أو يصيبه عذاب أليم. وأن سكي سابع وبرنين صلى الله عليه وسلم وسشجتي تينسو إن جاء الله. كان وتفتنا تزوت ساميس. هوكم وتعذاب من علي. شي سابع وبرنين النبي صلى الله عليه وسلم يا إني باير وبنق الأمرين يا أبو الله. الله باير سمو النم. كم الله ينا يكتم ونن أبن ينا في شيدش. تو أما جد حكا kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin su sai ubangiji subhanahu wataala ya yafi musu ma kana allah yu'adhibuhum wa anta fihim ma kana allah mu'adhibuhum fa hum yastaghfirun allah ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su to ba allah ba zai musu azaba ba idan suna neman gafara suna tuba yayin da suka yi laifi suna tuba su yi istighfari su nemi yafiyar ubangiji to Allah ba zai musu azaba akan wannan ba to saboda haka Allah subhanahu wataala ya janye hukumarsa ko azabarsa da kansu duk da cewa sun yi abin da ya cancanci azaba shi yasa har ko da yaushe wannan al'umma muke cikin wannan gatan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin abubuwan da suka faru a baya na laifuffuka Allah ya kakkaɓe al'ummomi a kansu ya halakar da wasu ya nutsar da wasu a cikin ƙasa ya kifar da wasu ya saukar mu da wasu walƙiya ya saukar da wasu azaba iri-iri suka mutu wanda al'umma da yawa ana samun masu aikata irin madalifuka amma Allah subhanahu wataala ya ɗauke azabarsa daga gabaɗayan al'umma Allah subhanahu wataala

0: sahabai da inda ya shiga ba ta ne ke fita ba ya dinga maganganun sahabai suka yi wuce a kansa za su kwakwaɗe shi ya riga mai haƙƙi da yana da tata aka je aka je wajen wata mata dama dalilin ya karɓo sai a je a karɓo masa a gurin wata mata a dame ce a jegunta aka jegunta aka samu dabino aka ba shi aka sallame shi duk wannan haƙuri ne da juriya da ake son shugaba da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi zarra babu wanda zai iya kaiwa ga inda ya cimma sai dai a kwaikwaye shi a ƙoƙarin kwatantawa to kuma wannan duka aka yi kamata duka shugaba ya kasance shi yasa bahaushe yake cewa shugaba juji ne ko haka duk shara aka yi musu ya je a zuba masa sai ya haƙuri السعدي عليه رحمة الله تفسير سا يكي فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وليكي شو قبانا الديني كاوة نبيؤو كاوة نبيؤو سنة دي كاوة تاريد الشيدو من دا ونرد زي جاوة تاريدو أقا الدين الله وترغبهم في تساعب تاريد سرقة فلين الدين الله بأمان المرشي والثواب والثواب الخالي هل يتشي واقوم zai samu yabo daga jama'a sannan kuma Allah zai ba shi kibantaccen lada wal akhlaqu sayyi'a min ar-ra'is fi ad-din sanan duk mata mummuna dabi'a ko miyagun halaye tare da wanda yake shugaba na addini tunaffiru an-nasa 'an ad-din za ta sa mutane su guji addini su tsana addini wa tubghidhuhum ilayhi su sa su rika jin ba su san addini saboda dabi'ar sa sai ta hade da abin da yake karantarwa sai a kasa gane abin da yake karantarwa na addini da ɗabi'arsa sauraka yadda za abin da yake karantarwa ne shi ba a tsana da suka yi mulkin mallakar su ba ta harshen larabawa da sun san shi ne jigo da za ta yi da alƙur'ani alaƙar musulmi da alƙur'ani za ta yi kawai zai ɗauki alƙur'ani na karanta amma bai san ko me yake karanta sauran an datsa alaƙar sa da harshen larabawa
1: Mita 97.3 a zangon FM Ramon Radio.
2: Za ku saurari saƙo na musamman na murnar shekaru ukun gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf akan karagar mulki wanda Dr. Ibrahim Musa ya wallafa da zai zo muku daga tashoshin Premier Radio, Express Radio, Rahama Radio da kuma Arewa Radio wanda kwamishinan albarkatun ruwa na jihar Kano muhalli da kuma sauyin yanayi Dr. Dahir Muhammad Hashim ya dauki nauyin kawowa. A yi sauraro lafiya.
3: Dr. Ibrahim Musa wanda shine babban likitan gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf kuma mai bashi shawara a fannin harkokin kula da lafiya. Jajirtaccen matashin likita ne kwararre a fannin sanin jini da dangoginsa ya bude talifin nasa yana mai cewar na hau Facebook sai na ga ashe jiya ne gwamnatin Alhaji Abba Kabir Yusuf take cika shekaru uku cif tun bayan rantsar da ita ma'ana shekara uku kenan cif da rantsar da gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf a matsayin zababben gwamnan jihar Kano gwamnan Abba Kabir Yusuf